Deus, da propitius patrem et diebus nostris, ut opae misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine Domus Jesus, qui ex subtectum eum, satantum in verum, sanctus vermi.